Sata. Sata titrap usayipendule sibaya. Wenkosi oshuni ngikhe sizandla. Ibimbo.